0: Klassikala!
1: He kanae mō te kōnai o te kupenga. He kōrero mō te kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.